era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza. N'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, "Mutoole munywe kuno mwenna. Anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira."